Ilembele ko papa ewa mina kunga ngena mozi lokwangeni limozi nywa.